nyaya yangu iripo ngatitongoshandidzana ne AI mufunge. Ah, zviri kutofamba zviri kutoendeka mufunge. Ndo zviri kuenderana nenguva yacho yatave nae.

anonzi Leonard Demba. Mafisa ingori handsome. But vakazopera vakomana. Vakazorora fast.